5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 27-ąją. 1986-aisiais grupė Queen koncertavo Budapešto stadione, o jų pasirodymas stebėjo net 80 tūkstančių vengrų. Vėliau koncertas buvo išleistas vaizdajuostėje Magic in Budapest, nes šis pasirodymas tapo istorija. Queen tapo pirmąją vakarietišką grupę, grojusią Vengrijoje po Louiso Armstrongo pasirodymo 1964-aisiais.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai Liepos 27-ąją. 1876-aisiais Kunigiškiuose gimė dailininkas Kajetonas Sklėrius. 1923-aisiais gimė Masutatsu Oyama, karate meistras, sukūręs pilno kontakto karate stiliaus pakraipą Kyokushinkai. 1944-aisiais Oksforde, Anglijoje gimė džiazo muzikantė, kompozitorė Barbara Thompson. Nuo 1979-aisiais gimė Aistė Pilvelytė, Lietuvos dainininkė.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 27-osios horoskopai. Avina, šiandien ypač svarbu išlaikyti taikius ir draugiškus santykius su kolegomis su vyresnybe. Vykdykite prisimtus įsipareigojimus, atsakingai atlikite užduotis. Jei tektų vykti į kelionę, būkite atsargesni. Ne vienam jaučiu šiandien grėsia nusivylimas savimi, abejonė savo tikslais, vertybių perkainojimas. Gal iš tiesų metas atsiverti pokyčiams gyvenime? Nesibijokite permainų, o emocinė būklė artimiausiu metu stabilizuosis. Dvyniai, šiandien galimos didelės permainos jūsų profesinėme ar asmeniniame gyvenime. Labai svarbu mokėti apginti tai, kas jums svarbu, tuo pačiu nesiveliant į aršius konfliktus ir nesusigadinant santykius su žmonėmis. Kliaukitės protu, emocijas pasistengite tramdyti. Vėžys, metas atsisveikinti su tuo, kas jūsų gyvenime nebereikalinga, nebenaudinga ir plačiai atverti langus gaiviam permainų vėjui. Ypač tai pasakytina apie kūrybos žmonės. Praėjus išsiskyrimo skausmui ar nerimui dėl ateities, tik pasidžiaugsite. Liūtas, šiandien prireiks kantrybės išminties bendraujant su žmonėmis, ar kalba eitų apie kolegas, ar apie potencialius partnerius, ar apie artimuosius. Susitelkite, jokių būdų neleiskite sau jaustis auka, net jei ir susidursite su klasta apgaulėmis. Mergelė, ko gero teks ypač atkakliai pakovoti už savo tikslus, prisiminti senus bendražygius, ieškoti naujų. Lengvų pergalių nesitikėkite, tačiau atkaklaus ir ilgo darbo vaisiai bus saldūs. Už pastangas bus atsilyginta su kaupu. Svarstyklėms teks skubiai priiminėti sprendimus, greit susiorientuoti susidariusioje situacijoje. Dar ir patarimų būsite prašomi. Sudėtingiau seksis derybose, patys būsite kiek nervingi ir įsiplaškę, jau nekalbant apie tai, kad šlubuos sveikata. Skorpionas, šiandien atidžiau tvarkykite finansinius reikalus, pasirašinėkite sutartis bei dokumentus. Pasistenkite dėl smulkmenų nesipykti su artimaisiais, jo labiau, kad jiems labai reikės jūsų pagalbos ar patarimo. Nepraraskite to, ką turite geriausia. Šaulys, sėkmingai seksis pritraukti investicijų pačiam investuoti. Ypač gerai klostysis reikalai, jei turite aiškų tikslą bei išsamų veiklos planą. Tiesa, jūsų organizmas šiandien bus lengviau pažeidžiamas, atsargiau rinkitės maistą. Ožiaragiams seksis produktyviau darbuotis srityse susijusiose su finansais, žemės ūkiu, statybomis, nekilnojamuoju turtu. Diena tinkama naujų darbų pradžiai. Palankus metas vykti į kelionę. Vandenis, viena produktyviausių dienų šią savaitę. Draugų ar įtakingų žmonių padedami galėsite daug nuveikti. Gausite vertingos informacijos ar patarimų. Drąsiai pasirašinėkite svarbias sutartis, plėskite veiklą. Narižuvys, diena palanki kelionėms, pramogoms ir kitoms linksmybėms, ypač jei jūsų nevaržo finansai. Verslininkams neverta atsisakyti gal ir rizikingai iš pirmo žvilgsnio atrodančio pasiūlymo. Šiandien sudarytas sandoris turėtų būti sėkmingas.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų, pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 27-ąją. 1320-aisiais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė laimėjo Medininkų mūšyje prieš kryžiuočius. 1586-aisiais anglų jūrininkas Valteris Reilichas atvežė iš Virdžinijos į Angliją tabaką, o seras Tomas Heriotas iš Kolumbijos į Europą pirmąją bulvę. 1836-aisiais Australijoje įkurtas Adelaidės miestas. 1919-aisiais nustatyta antroji Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linija. 1924-aisiais Paryžio baigėsi 8-osios olimpinės žaidynės. 1941-aisiais vokiečių kariuomenė įsiveržė į Ukrainą. 1953-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos Liaudės Respublikos ir Šiaurės Korėjos atstovams pasirašė sutartį dėl paliaubų. Baigėsi Korėjos karas. 1955-aisiais Austrija atgavo nepriklausomybę. 1962-aisiais į Venerą paleistas erdvėlaivis Mariner 2. 1988-aisiais Bostone, Jungtinėse Amerikos valstijose įvyko didžiausia transporto spūstis per paskutinius 30 metų. 1990-aisiais paskelbta Baltarusijos nepriklausomybė. Nuo 2012-aisiais rekordinį trečią kartą prasidėjo Londono olimpiada.

ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 27-ąją. 1996-aisiais muzikos istorijos įrašai byloja, kad šią dieną net 33 savaitės Amerikos tape buvusiai žymioji Los Del Rio daina Macarena galų gale pakilo į pačią viršūnę. Pirmoje vietoje Ispanijos dueto hitas įsilaikė kelis mėnesius ir vienoje Jungtinių Amerikos valstijoje buvo parduota 4 milijonų vienetų tiražu. Pasaulyje Macarena įsigijo 7 milijonų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1 100 000 eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 000 eurų išleido apie 100 parlamentarų, o pusė jų panaudojo daugiau kaip 10 000 eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Užsienio reikalų ministerija sieks papildyti nacionalinių sankcijų įstatymą naujais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamo turto prie strateginių objektų, į šalį įsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, naujosios pataisos užkirstų kelią Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros, pramogų, sporto atstovams veikti Lietuvoje. Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemones atleisti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemones yra 144 eurai. Susisiekimo ministerijos atstovai sako, kad kitąmet socialiai pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti kompensacijas gryniesiems elektromobiliams įsigyti. Kompensacijos sieks nuo 800 iki 20 tūkstančių eurų. 2026 pirmąjį pusmetį hibridinių automobilių pasirinkimas įsigymas išaugo beveik 67%, o palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu, grynųjų elektromobilių įsigyta daugiau nei 48%, sako Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Lietuvoje esama kiek daugiau nei 50 tūkstančių elektravaromų automobilių ir jie kol kas sudaro tik apie 3% viso automobilių parko. Susisiekimo ministerijos atstovai skelbė, kad kitąmet socialiai pažeidžiamiems gyventojams bus skiriamos naujos kompensacijos tik elektravaromiems automobiliams įsigyti. Galės kreiptis 54 savivaldybėse gyvenantys asmenys, išskyrus 6 didžiuosius miestus, pabrėžė viceministrė Dovilė Sujeta. Namų ūkiams numatoma iki 90% elektromobilio įsigymo kainos kompensacija. Naujam elektromobiliui nedaugiau kaip 20 tūkstančių eurų, o naudotam nedaugiau kaip 12 tūkstančių eurų. Parama bus skiriama tik gryniesiems automobiliams įsigyti. Vienas namų ūkis galės įsigyti vieną elektromobilį. Remiantis susisiekimo ministerijos informacija, Lietuva siekia, kad iki 2030 šalyje būtų 240 tūkstančių elektra varomų automobilių.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Ir vėl pirmadienis, atrodo, ką tik sveikinom penktadienį savaitgalį ateinantį ir štai jau reikia sveikintis dar vienoje naujoje darbo dienos savaitėje. Tai labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie galbūt kaip tik visą keurą dieną būna drauge ir laukėt, kol jau aš pas jūs atkeliausiu. Tai iki pat 12 čia, kaip ir įprasta, niekas nesikeičia, su jumis būsiu aš Gintarė ir mes leisim draugę laiką. Gerą nuotaiką tikrai pažadu, geros muzikos tikrai bus, dėl pirmadienio plačių šypsenų jau įpareigoju tuo pasirūpinti jūs, todėl kad nesvarbu, kokia už lango diena, jeigu turim gerą nuotaiką, esam pailsėję po savaitgalio, net nebejoju, kad tikrai ir tas puikus nusiteikimas ateis. Mes drauge laiką leisim iki pat pietų, tai būkim iki pat 12, čia jau netrukus keliausim ir su šia diena susipažinti, o dabar pats laikas ir muzikai. Čia pasitinkam Shaggy, featuring Mahombi, Fady and Costi, I Need Your

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kokią dieną mes šiandien turim už lango? Šiandien pasitinkam Liepos 27-ąją. Paskutinioji Liepos savaitė startuoja ir sulig darbo dienomis baigsis ir antrasis vasaros mėnuo. Saulė šiandien teka 5:18, leisis 21:32. Vardadienių šiandien švenčia Natalija, Panteleonas, Žintautas, Svalė ir Sergijus. Šis pirmadienis beje kažkokios ypatingos progos minėtinos dienos neturi, tad tikiuosi, kad bent jau kažkokių tai progų turit jūs patys. Jeigu ne, pasimėgaukim tuo, ką turėjom savaitgalį, ką šventėm, ką minėjom. Jeigu spėjot pailsėti, irgi labai puiku. Po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu keliauti tolyn, o dabar metas muzikai.

0: Rinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
2: New music. Nauja daina.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
3: Rytas su Mintare.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrikoje šiandien mes su jumis keliavome į 2024-uosius ir čia mes pasitinkame lietuvišką darbą, kuris 31-ąją tų metų savaitę debiutavo mūsų eteryje. Tai Justinas Jarutis ir Kamilė Gudmonaitė. Noriu mylėti.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Jeigu jums įdomu ir aktualu sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia jūsų visų, tai garsinkit radijo imtuvus, aš pas jūs atkeliauju su pirmadienio horoskopais. Tai Gevinas. Laukia labai dinamiška diena, šiandien netrūks streso, staiga pasikeitusios aplinkybės kels stiprią įtampą. Deja, daugelis planų taip ir liks neįgyvendinti. Pirmadienį smarkiai išauks traumų, konfliktinių situacijų ir avarijų tikimybė. Jautis. Jaučio zodiako ženklo atstovai šiandien gali jaustis pasimetę neužtikrinti savo jėgomis. Jeigu bijojate turimą kompetenciją, būtinai pasitarkite su reikalo profesionalais, kitaip neišvengsite apmaudžių klaidų, tikėtinos problemos susijusios su finansais ir dalykinė veikla. Dviniai. Pirmoji dienos pusė itin miglota. Būsite linkę pernelyg subjektyviai vertinti situaciją, venkite žadėti įsipareigoti. Šiandien norėsite išreikšti savo unikalumą, ieškosite saviraiškos būdų. Sunkiau seksis susikaupti, siekti konkrečių rezultatų. Vėžys. Tuštoka diena. Jeigu turite galimybę, skirkite daugiau laiko poilsiui, šeimai, užsiimkite širdžiai mielą veiklą. Ieškokite naujų pomėgių. Atsakingai elkite su finansais, tai ne laikas skolintis ar skolinti, rizikuoti pinigais, nes galite patirti didesnių nuostolių. Liūtas. Viena sudėtingiausių šios savaitės dienų. Gali išryškėti destruktyviausi polinkiai. Šiandien bus itin sunku su jumis susikalbėti, būsite linkę provokuoti galingus konfliktus. Tikėtini rimtesni sukrėtimai profesinėje veikloje, tai ypač liečia verslininkus ir vadovus. Mergelė. Šiandien darbštiesiams mergelė zodiako ženklo atstovams nemažai nervų kainuos klaidos bei nesusipratimai profesinėje sferoje. Pasistenkite į viską žiūrėti kiek atlaidžiau, nesikrimskite dėl kiekvieno netobulumo ir nenusisekusių smulkmenų. Svarstyklės. Harmonija bei balansą mėgstančių svarstyklių laukia daug streso. Pirmadienį vyraus chaosas, sunkiai seksis kontroliuoti situaciją, mažai kas priklausys nuo jūsų valios. Reikės gebėti prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių, teks iš naujo pasirinkti kryptį. Skorpionas. Savaitė prasidės neatidėliotinais reikalais, gali prireikti staiga spręsti kilusius nesusipratimus. Šią dieną verčiau susilaikyti nuo svarbių sprendimų priėmimo, ypač nepalanku pradėti kardinales permainas. Šaulys. Būkite pasiruošę netikėtumams, jų tikrai netrūks. Pirmadienis gana tuščia diena, nerekomenduojama planuoti svarbių susitikimų, spręsti itin reikšmingų klausimų. Atsargiau vertinkite šiandien gautus pažadus, vargu ar jie bus įgyvendinti. Ožiaragis. Tausokite nervų sistemą, daugiau ilsėkitės. Pernelyg dideli darbo krūviai itin neigiamai atsispindės jūsų sveikatoje. Pirmąją dienos pusę bus sunkiau susikaupti, galimas didesnis nuovargis, galvos skausmai, virškinimo problemos. Vandenis. Šiandien vandenio zodiako ženklo atstovai gali nuspręsti iš esmės keisti gyvenimą. Didelė tikimybė, jog tai bus klaida. Drastiškas elgesys, polinkis pasiduoti impulsams pirmadienį pridarys daug neatitaisomos žalos. Prieš imdamiesi bet kokių veiksmų, nuosekliai viską apgalvokite. Na ir žuvis. Šiandien bus labai sunku susikaupti, norėsis ištrūkti iš pabodusios kasdienybės, pabėgti nuo įgrisusių darbų. Paprastai melancholiški prie bet kokios situacijos, gebantis prisitaikyti žuvų zodiako ženklo atstovai taps itin karingi ir bus linkę maištauti.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Pats metas mums keliauti šiame pirmadienyje prie rubrikos Atgal į ateitį, o šiandien čia mūsų kelionė laiku prasideda 2010 metuose, kartu su Shakira ir Dizzy Rascal Loka.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
5: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, dabar aš jau pas jūs sugrįšiu po 8, na, o mūsų etrija po keletos akimirkų ir pirmosios šioje laidoje

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1 100 000 eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 000 eurų išleido apie 100 parlamentarų, o pusė jų panaudojo daugiau kaip 10 000 eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Užsienio reikalų ministerija sieks papildyti nacionalinių sankcijų įstatymą naujais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamo turto prie strateginių objektų, į šalį įsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, naujosios pataisos užkirstų kelią Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros, pramogų, sporto atstovams veikti Lietuvoje. Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemones atleisti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemones yra 144 eurai. Susisiekimo ministerijos atstovai sako, kad kitąmet socialiai pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti kompensacijas gryniesiems elektromobiliams įsigyti. Kompensacijos sieks nuo 800 iki 20 tūkstančių eurų. 2026 pirmąjį pusmetį hibridinių automobilių pasirinkimas įsigymas išaugo beveik 67%. O palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu, grynųjų elektromobilių įsigyta daugiau nei 48%, sako Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Lietuvoje esama kiek daugiau nei 50 tūkstančių elektravaromų automobilių ir jie kol kas sudaro tik apie 3% viso automobilių parko. Susisiekimo ministerijos atstovai skelbia, kad kitąmet socialiai pažeidžiamiems gyventojams bus skiriamos naujos kompensacijos tik elektravaromiems automobiliams įsigyti. Galės kreiptis 54 savivaldybėse gyvenantys asmenys, išskyrus 6 didžiuosius miestus, pabrėžė viceministrė Dovilė Sujeta. Namų ūkiams numatoma iki 90% elektromobilio įsigymo kainos kompensacija. Naujam elektromobiliui nedaugiau kaip 20 tūkstančių eurų, o naudotam nedaugiau kaip 12 tūkstančių eurų. Parama bus skiriama tik gryniesiems automobiliams įsigyti. Vienas namų ūkis galės įsigyti vieną elektromobilį. Remiantis susisiekimo ministerijos informacija, Lietuva siekia, kad iki 2030 šalyje būtų 240 tūkstančių elektra varomų automobilių.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 8. Gerą laiką mes čia visai turim, gerą nuotaiką ir kažkaip net keista, kad pirmadienį atrodo nesinori visai galvoti apie tai, kad ateis vakaras, ilsėsiu, nes norisi kažkaip sulik kiekvieną valandą, kuo daugiau tos vasaros ir gero oro pasisemti, tai tikiuosi, kad jūs jį už lango tikrai irgi turit. Nu, mes atkeliaujame jau antrąją laidos valandą, kurioje, aišku, dar didesnė klausytojų dalis prisijungia, dar daugiau visko mes čia turime metriją nuveikti ir tai reiškia, kad po keletos kūrinių čia jūsų lauks ir ryto dainos rubrika.

dieną mes šiandien turim už lango. Šiandien pasitinkam Liepos 27-ąją, paskutinioji Liepos savaitė startuoja ir sulig darbo dienomis baigsis ir antrasis vasaros mėnuo. Saulė šiandien teka 5 valandos 18 minučių, leisis 21 valandą 32 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Natalija, Panteleonas, Žintautas, Svalė ir Sergijus. Šis pirmadienis beje kažkokios ypatingos progos minėtinos dienos neturi, tad tikiuosi, kad bent jau kažkokių tai progų turit jūs patys. Jeigu ne, pasimėgaukim tuo, ką turėjom savaitgalį, ką šventėm, ką minėjom. Jeigu spėjot pailsėti, irgi labai puiku. Po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu keliauti tolyn, o dabar metas muzikai.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytis su Gintarė.
4: Radio archyvai.
5: Grįžtu pas jūs ir šį kartą mes keliavome tiesiai prie radio archyvų rubrikos. Šiandien čia 2023 ir 31 metų savaitė. Būtent praėjusiais metais mūsų eteryje debiutavo Komodo kartu su Howard D. ir Beautiful Girl.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina. Ryto daina.
7: Šiandien ryto dainos rubrikoje toks labai gražus darbas, vėlgi lietuviškas, aš kažkaip, jeigu jau užsivedu ant tos bangos grot lietuviškos muzikos nemažai šitoj rubrikoj, tai tikrai galiu tą daryti, kad ir savaitę ar dvi iš eilės, bet manau, kad dėl to jūs tikrai labai neliūdit. Ir čia pats metas mums pasiklausyti vieno labai labai gražaus kūrinio, kurį jūs jau tikrai žinot ir mūsų etrį, jūs jį girdėjot jau ne kartą, ir tai yra Lila Sirinominė su Justinu Jaručiu. Pakeliui.
8: Kaip gerai, kad neliko pėdų, jis ten, kur negrįžom ir nepasitiko.

išvestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandieną mes dar kartą keliamės laiku 10 metų atgal nuo praėjusios rubrikos, tai 2000-ieji čia mus pasitinka Ronan Keating ir Life is a Roller Coaster.
1: Atgal į ateitį.

Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintarė.
1: Lieka nedaug laiko ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Į mūsų eteryje startuos nuo devintos, ten ir susigirdėsim. O dabar kviečiu dar kartą mūsų eteryje išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose.

naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla mes žaidėm likimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1 100 000 eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 000 eurų išleido apie 100 parlamentarų, o pusė jų panaudojo daugiau kaip 10 000 eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Užsienio reikalų ministerija sieks papildyti nacionalinių sankcijų įstatymą naujais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamo turto prie strateginių objektų, į šalį įsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, naujosios pataisos užkirstų kelią Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros, pramogų, sporto atstovams veikti Lietuvoje. Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemones atleisti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemones yra 144 eurai. Susisiekimo ministerijos atstovai sako, kad kitąmet socialiai pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti kompensacijas gryniesiems elektromobiliams įsigyti. Kompensacijos sieks nuo 800 iki 20 tūkstančių eurų. 2026 pirmąjį pusmetį hibridinių automobilių pasirinkimas įsigymas išaugo beveik 67%, o palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu, grynųjų elektromobilių įsigyta daugiau nei 48%, sako Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Lietuvoje esama kiek daugiau nei 50 tūkstančių elektravaromų automobilių ir jie kol kas sudaro tik apie 3% viso automobilių parko. Susisiekimo ministerijos atstovai skelbė, kad kitąmet socialiai pažeidžiamiems gyventojams bus skiriamos naujos kompensacijos tik elektravaromiems automobiliams įsigyti. Galės kreiptis 54 savivaldybėse gyvenantys asmenys, išskyrus 6 didžiuosius miestus, pabrėžė viceministrė Dovilė Sujeta. Namų ūkiams numatoma iki 90% elektromobilio įsigymo kainos kompensacija. Naujam elektromobiliui nedaugiau kaip 20 tūkstančių eurų, o naudotam nedaugiau kaip 12 tūkstančių eurų. Parama bus skiriama tik gryniesiems automobiliams įsigyti. Vienas namų ūkis galės įsigyti vieną elektromobilį. Remiantis susisiekimo ministerijos informacija, Lietuva siekia, kad iki 2030 šalyje būtų 240 tūkstančių elektra varomų automobilių.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 9. Labas rytas, sakau visiems esantiems kartu tiek nuo anksčiau, tiek nuo dabar. Jeigu tik šiuo metu prie mūsų prisijungėt, tai iki pat 12 valandos kviečiu leisti laiką drauge, rytas su Gintare tiek ir tęsis. Na, o mes keliaujam tiesiai prie šios valandos reikalų. Kol kas trumpam paliku jūs su muzika ir netrukus sužinosit, kur čia šiandien keliausit.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3. Keliaujame tiesiai prie jūsų top 3-tuko. Čia yra tik jūsų mylimiausios dainos, mylimiausi kūriniai, kurie dažnai skamba mūsų etrė ir jūs dalinatės, jog dar ir dar kartą norite juos išgirsti. Taigi, jūsų top 3-tuką šiandien atidaro Holy Moly kartu su Shanghai, Selavy.
6: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mūsų rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Po jūsų top 3 tuko nekantrauju su jumis pasidalinti ir savo topu, tai irgi yra 3 mano tikrai mėgstamos dainos, kurias įprastai aš turbūt rečiau įsijungiu pasiklausyti, bet mano topas susideda iš tų kūrinių, kuriuos aš girdžiu keliaudama pas jūs į studiją, tai šiandien būtent tokiais kūriniais ir dalinuosi. Čia Cheat Codes kartu su Train. Bloom.
3: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar viena mūsų kelionė laiku šį kartą pakviečia į 90-uosius. Čia Was Not Was, Papa Was a Rolling Stone.
3: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
1: Štai tiek reikalų trečioje laidos valandoje. Po keleto akimirkų čia jūs dar kartą išgirsite svarbiausius įvykius, tai reiškia, kad žinios jau netrukus. O po dešimtos aš sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1 100 000 eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 000 eurų išleido apie pusšimtis parlamentarų, o pusė jų panaudojo daugiau kaip 10 000 eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Užsienio reikalų ministerija sieks papildyti nacionalinių sankcijų įstatymą naujais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamo turto prie strateginių objektų, į šalį įsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, naujosios pataisos užkirstų kelią Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros, pramogų, sporto atstovams veikti Lietuvoje. Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemones atleisti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemones yra 144 eurai. Susisiekimo ministerijos atstovai sako, kad kitąmet socialiai pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti kompensacijas gryniesiems elektromobiliams įsigyti. Kompensacijos sieks nuo 800 iki 20 tūkstančių eurų. 2026 pirmąjį pusmetį hibridinių automobilių pasirinkimas įsigymas išaugo beveik 67%, o palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu, grynųjų elektromobilių įsigyta daugiau nei 48%, sako regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Lietuvoje esama kiek daugiau nei 50 tūkstančių elektravaromų automobilių ir jie kol kas sudaro tik apie 3% viso automobilių parko. Susisiekimo ministerijos atstovai skelbia, kad kitąmet socialiai pažeidžiamiems gyventojams bus skiriamos naujos kompensacijos tik elektravaromiems automobiliams įsigyti. Galės kreiptis 54 savivaldybėse gyvenantys asmenys, išskyrus 6 didžiuosius miestus, pabrėžė viceministrė Dovilė Sujeta. Namų ūkiams numatoma iki 90% elektromobilio įsigymo kainos kompensacija. Naujam elektromobiliui nedaugiau kaip 20 tūkstančių eurų, o naudotam nedaugiau kaip 12 tūkstančių eurų. Parama bus skiriama tik gryniesiems automobiliams įsigyti. Vienas namų ūkis galės įsigyti vieną elektromobilį. Remiantis susisiekimo ministerijos informacija, Lietuva siekia, kad iki 2030 šalyje būtų 240 tūkstančių elektra varomų automobilių.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Mintare.
5: Mūsų etrėje startuoja dar viena nauja jau ketvirtoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis keliaujame tiesiai prie muzikinės ruletės, kurią jūs išgirsit jau po keletos kūrinių.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
0: Pats metas sužinoti, kasgi 2018 metais 31 metų savaitę debiutavo mūsų eteryje. O tai buvo Enrique Iglesias kartu su Matoma ir I Don't Dance. Yeah.

0: Mira y... Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

Labas dar kartą visiems prisijungusiems galbūt tik visai neseniai prie mūsų. Ketvirtoje laidos valandoje tokiu metu, kaip ir įprastai, aš jums noriu pristatyti šios dienos muzikinę ruletę. Šį kartą kviečiu jūs nukeliauti į 2014 metus. Ir čia pirmoji daina iš to laikotarpio Ariana Grande kartu su Iggy Azalea, Problem.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes nukeliausime į 2014-uosius, tai Sheryl Cole kartu su Tiny Tempa, Crazy Stupid Love.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94 01 3 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 06 94 01 3 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina. Tavame.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Na ir paskutinioji šiandien jau rubrika Atgal į ateitį. Ir joje mes keliaujame į 1980-uosius. Čia Eruption ir Go, Johnny Go.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Visai nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau šiandien paskutinį kartą susigirdėsime pasisveikinti ir pradėsim paskutinę ryto laidos valandą. Jis startuos mūsų eteryje nuo 11, na o dabar trumpam palieku jūs ir su muzika, ir su svarbiausiais įvykiais žiniuose. Susigirdėsim kitos valandos pradžioje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Pernai pusė šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiką jie skiria ne tiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Kontrolės duomenimis 2025-aisiais 52% bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Audito duomenimis 76% atrinktų savivaldybių taiko įvairias specialistų pritraukimo ar išlaikymo priemonės, tačiau darbo rinkoje jų vis dar stinga. 2025-aisiais darbdaviai ieškojo 1157 švietimo pagalbos specialistų, kai darbo ieškančių asmenų skaičius buvo beveik 3 kartus mažesnės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį savo šaliniai leido 95 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį nefiksavę tokių asmenų. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso buvo skirta 815,5 milijono eurų. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos banko ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizines paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno iš finansinių įstaigų skyriaus. Anksčiau Lietuvos bankas pranešė, kad Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai planuoja pradėti teikti fizines paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Prancūzijoje ir Ispanijoje šiandien ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grėsia dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėja vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų, pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 11, tai labas, sakau jau šiandien paskutinį kartą visiems esantiems kartu ir tiems, kurie nuo 7 draugauja ir būnat drauge ir tiems, kurie prisijungėt prie mūsų vėliau. Iki 12 dar tikrai čia turim gražaus laiko, kurį leisim kartu, o mes netrukus ir keliausim prie šios valandos reikalų. Tai palieku jūs su muzika, galvokit jau apie pietų pertrauką, ji tikrai netrukus prasidės, o dabar gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Legendinė daina.
5: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliaujame 2004 metus kartu su amerikiečių ritmo bliuzo dainininku Usheriu ir jo kūriniu Burn, kurį jis parašė kartu su amerikiečių dainų autoriais Jermaine Dupri ir Brianu Michaelu Coxu. Daina buvo skirta ketvirtajam Usherio studijam albumui Confessions ir daina, manau, kad tikrai puikiai visi žino, ji yra apie santykių iširimą. Buvo iš pradžių planuota šis kūrinys kaip pagrindinis albumo singlas, tačiau Burn buvo atidėtas po palankių atsiliepimo apie dainą Jie, ir galiausiai Burn buvo išleistas kaip antrasis albumo singlas 2004 kovo 21-ąją. Beštas kūrinys yra laikomas vienu iš Usherio firminių hitų. Burn virto įvairių pasaulio topų viršūnėmis, įskaitant JAF Billboard Hot 100, 8 net iš eilės savaitės buvo po dainos Jie, jau žemė ten ir pirmąją vietą. Na ir abu singlai Usheriui suteikė 19 savaičių iš eilės aukščiausių vietoje ilgiau nei bet kuriam solo atlikėjui Hot 100 eroje. Burn tapo platininiu Australijoje, Jungtinėse valstijose ir auksiniu Naujojoje
6: Zelandijoje.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Kelio Glamour.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvus kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulėne, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Na štai, pirmadienis dar negaliu sakyti baigėsi, nes dar tik tai įpusėjo ir atrodo, kad kartais tikrai ta antroji jo pusė būna žymiai sunkesnė, bet mes su jumis ką galim padaryti, tai dabar sakyt gerą nuotaiką likusiam pusdieniui, manifestuokit, tikėkit, kad taip ir bus ir geras oras, ir gera nuotaika, ir skanus pietus. Grįžę po pietų irgi leiskit laiką ir toliau su mūsų radijos stotimi ir su ta muzika, kuri jums padeda išgyventi darbo dieną. Susigirdėsim dabar jau mes su jumis rytoj, šiek tiek po 7. Beje, kas nežinot, su jumis buvo aš Gintarė ir susigirdim rytoj, turėkim dar vieną puikią šios savaitės dieną, o dabar visiems skanaus.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Pernai pusė šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiką jie skiria ne tiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Kontrolės duomenimis 2025-aisiais 52% bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Audito duomenimis 76% atrinktų savivaldybių taiko įvairias specialistų pritraukimo ar išlaikymo priemonės, tačiau darbo rinkoje jų vis dar stinga. 2025-aisiais darbdaviai ieškojo 1157 švietimo pagalbos specialistų, kai darbo ieškančių asmenų skaičius buvo beveik 3 kartus mažesnės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį savo šaliniai leido 95 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį nefiksavę tokių asmenų. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso buvo skirta 815,5 milijono eurų. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos banko ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizines paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno iš finansinių įstaigų skyriaus. Anksčiau Lietuvos bankas pranešė, kad Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai planuoja pradėti teikti fizines paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Prancūzijoje ir Ispanijoje šiandien ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grėsia dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėja vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų, pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 27-ąją. 1986-aisiais grupė Queen koncertavo Budapešto stadione, o jų pasirodymas stebėjo net 80 tūkstančių vengrų. Vėliau koncertas buvo išleistas vaizdajuostėje Magic in Budapest, nes šis pasirodymas tapo istorija. Queen tapo pirmąją vakarietišką grupę, grojusią Vengrijoje po Louiso Armstrongo pasirodymo 1964-aisiais.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 27-ąją. 1996-aisiais muzikos istorijos įrašai byloja, kad šią dieną net 33 savaitės Amerikos tape buvusiai žymioji Los Del Rio daina Macarena galų gale pakilo į pačią viršūnę. Pirmoje vietoje Ispanijos dueto hitas įsilaikė kelis mėnesius ir vienoje Jungtinėje Amerikos valstijoje buvo parduota 4 milijonų vienetų tiražu. Pasaulyje Macarena įsigijo 7 milijonai

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Reclama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stotelės, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Pernai pusė šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Pirmadienį pranešė audit atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiką jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Kontrolės duomenimis 2025-aisiais 52% bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Audito duomenimis 76% atrinktų savivaldybių taiko įvairias specialistų pritraukimo ar išlaikymo priemonės, tačiau darbo rinkoje jų vis dar stinga. 2025-aisiais darbdaviai ieškojo 1157 švietimo pagalbos specialistų, kai darbo ieškančių asmenų skaičius buvo beveik 3 kartus mažesnis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį savo šaliniai leido 95 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį nefiksavę tokių asmenų. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso buvo skirta 815,5 milijono eurų. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos banko ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizines paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno iš finansinių įstaigų skyriaus. Anksčiau Lietuvos bankas pranešė, kad Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai planuoja pradėti teikti fizines paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Prancūzijoje ir Ispanijoje šiandien ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokančiais miškus abiejose šalyse. O prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grėsia dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėja vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Labą dieną visiems, kurie šį pirmadienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Eteryje prasidėjo geros dienos laida, ji čia nuo 13 iki 17, o prie mikrofono Šobertas draugausim, gerą muziką grosim, klausysim ir aišku mėgausimės puikiu laiku, kuris telpa į vieną žodį vasarą. Nežinau, dirbate, poilsiaujate, o galbūt viską bandote kartu sumiksuoti, taip kaip aš ir papoilsiauja atrodo ir prasivaikštai, kiek tau širdis geidžia, bet neužmiršti darbų darbo dienomis. Na, žodžiu, viskas okei, keliaukim prie virtualaus kalendoriaus ir žvilgtelkim, kokiagi šiandienos diena. Taigi jau minėjau pirmadienis, Liepos 27, paskutinis beje Liepos mėnesio pirmadienis. Jau savaitgalį keliausime į trečiąjį vasaros mėnesį. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, o varduvininkai šiandien Natalija, Ponteleonas, Žintautas, Valia ir Sergijus švenčia vardo dieną, sveikiname juos. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1979, būtent šiandien Liepos 27, Kaune gimė popdainininkė Aistė Pilvelytė. Sveikinam ją su gimimo diena ir ta proga vienas gražiausių, bent jau man jos darbų, šiurpuliukai, tęsia laidą geros dienos.
3: Maša,

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti kviečiai 2015 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje Ed Sheeran, fotografija 23 pozicija.

0: Come home.
1: Reklama.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
3: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: Hei, geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų, pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose antradienio naktį apie 12, dieną iki 20 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 13, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: kad viskas bus gerai.
1: Reklama.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
3: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
4: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
5: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
6: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
7: Mažeikiai FM.
8: Eteryje laida Geros dienos.
9: Auksinis hitas.
4: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukim į topo viršūnę 2014-aisiais. Vieną savaitę pirmoji pozicija, po to trumpa pertraukėlė ir dar kartelį grįžtame vienai savaitei į

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, palieku jūs su muzika, o jau po 14 valandos žinių būtinai sugrįšiu į eterį ir papasakosiu, ką veiksim antrąją valandą.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Kauno apygardos teismas šiandien nusprendė atmesti parlamentaro buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikų skirtos dėvėti apykojės. Skundas atmestas ir palikta galioti apylinkės teismo nutartis, teigia Kauno apygardos teismo atstovė Eglė Mažuolė. Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas. Savaitgalį ugniagesiai ne tik gesino gaisrus, bet ir skubėjo į nelaimės keliuose ir vandenyje. Kaip skelbiama, per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 67 gaisrus ir atliko 131 gelbėjimo darbą. Gaisruose 2 žmonės buvo traumuoti. Ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 2 nuskendusius žmonių kūnus. Seimo pozicijoje esančių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai šiandien rytą pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės teisėtumo. Be to, iniciatyvos autoriai tikina, kad jiems kilo klausimų dėl programą registravusio subjekto. Mat, anot jų, ją registravęs tuometinis Jonavos meras Sinkevičius neturėjo teisės registruoti vyriausybės programos. Tuo tarpu Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės 18 vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020-aisiais. Kaip skelbė socialdemokratai, teismo prašoma ištirti, ar 2020-ųjų gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kuriuo pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Rusija sieks, kad Europa atlygintų žalą patirtą dėl karo su Ukraina. Portalui Lenta.ru pareiškė Valstybės Dūmos tarptautinės politikos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Aleksejus Čepa. Jo teigimu, senojo pasaulio šalis turi sumokėti už savo indėlį į konflikto eskalavimą. Kremlius jau ir anksčiau kaltino vakarus dėl to, kad specialioji karinė operacija prieš Ukrainą peraugo į karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pažymėjo, kad jei ne NATO pagalba, konfliktas nebūtų pasiekęs tokių mastų. Tačiau dabar už Kijevo stovi ir Berlynas, ir Paryžius, ir Haga, ir Oslas, ir dėja Vašingtonas, sakė Dmitrijus Peskovas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Geros dienos!

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Po 14 valandos žinių grįžtu į eterį tam, kad pasilabinčiau dar kartelį su tais, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų. Sveiki, prie mikrofono Robertas, laiką leisime gerai, jei liksite su mūsų radijos stotimi. Iki 17 eteryje geros dienos. O šią valandą lietuviškas top trietukas, rubrika Gera prisiminti, savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visų laikų geriausia muzika ir tikiu puiki darbinga nuotaika šį pirmadienį. Visą tai sudėjus ir turim antrąją geros dienos valandėlę. Kol kas šiek tiek geros muzikos ir jau netrukus keliausim į gerą prisim.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 06 94 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, keliaujame į 2014 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 64 pozicija. 5 Seconds of Summer, Amnesija.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos. Orų prognozė.
6: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose antradienio naktį apie 12, dieną iki 20 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 13, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.
5: Geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
6: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Iglės. Myli,

antroji daina lydinti mus muzikiniame lietuviškame top 3 tokie iš 2023 metų kūrinių. Tebūnie būna grupė 2 prisiminimai.

grįžtų į eterį tam, kad priminčiau, kad šiuo metu lietuviškas top trejetukas karaliauja geroje dienoje. 23 metai, Iglė myli, nemyli, jau turėjome grupėje du prisiminimai taip pat eteryje. Metas ir trečiam kūriniui, kuris ir uždarys šiandien tą mūsų top 3. Inga Jankauskaitė, Grožis ir Nuodai.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį, bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Lygiai 15 svarbiausios žinios, po jų aš tikiu būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Kauno apygardos teismas šiandien nusprendė atmesti parlamentaro buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikui skirtos dėvėti apykojės. Skundas atmestas ir palikta galioti apylinkės teismo nutartis, teigia Kauno apygardos teismo atstovė Eglė Mažuolė. Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas. Savaitgalį ugniagesiai ne tik gesino gaisrus, bet ir skubėjo į nelaimės keliuose ir vandenyje. Kaip skelbiama, per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 67 gaisrus ir atliko 131 gelbėjimo darbą. Gaisruose 2 žmonės buvo traumuoti. Ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 2 nuskendusius žmonių kūnus. Seimo pozicijoje esančių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai šiandien rytą pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės teisėtumo. Be to, iniciatyvos autoriai tikina, kad jiems kilo klausimų dėl programą registravusio subjekto. Mat, anot jų, ją registravęs tuometinis Jonavos meras Sinkevičius neturėjo teisės registruoti vyriausybės programos. Tuo tarpu Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės 18 vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020-aisiais. Kaip skelbė socialdemokratai, teismo prašoma ištirti, ar 2020-ųjų gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kuriuo pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Rusija sieks, kad Europa atlygintų žalą patirtą dėl karo su Ukraina. Portalui Lenta.ru pareiškė Valstybės Dūmos tarptautinės politikos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Aleksejus Čepa. Jo teigimu, senojo pasaulio šalis turi sumokėti už savo indėlį į konflikto eskalavimą. Kremlius jau ir anksčiau kaltino vakarus dėl to, kad specialioji karinė operacija prieš Ukrainą peraugo į karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pažymėjo, kad jei ne NATO pagalba, konfliktas nebūtų pasiekęs tokių mastų. Tačiau dabar už Kijevo stovi ir Berlynas, ir Paryžius, ir Haga, ir Oslas, ir dėja Vašingtonas, sakė Dmitrijus Peskovas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Čia

0: Come on, come on. Show 'em.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Šiek tiek po 15 įpusėjome šiandien geroje dienoje. Pusę darbų jau nudirbom, o pusę dar lieka nudirbti. O kad jie vyktų sklandžiau, aišku, pažadu daug geros muzikos, puikios nuotaikos ir žiupsnelį informacijos. Tai visiškai netrukus laukia rubrika Gera prisiminti, turėsim ir muzikinę ruletę, savaitės naujieną bei informaciją apie artėjančio antradienio ir trečiadienio orus.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite, pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijo stotis Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką 2013 metai, 29 pozicija, Ellie Goulding, Burn.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė, dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose antradienio naktį apie 12, dieną iki 20 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 13, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
6: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.

Muzikinėje ruletėje šiandien mums 2023 metai bando priminti apie save. Priminsiu, kad ir lietuviškame top trejetuke taip pat turėjom 2023-uosius. Taigi keliaukim 23-ųjų ritmu ir pradėkim nuo Mėje Müller darbo My, Myself and I.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, skubu ruošti žinioms, o su jumis tikiuosi susigirdėti jau ketvirtoje geros dienos valandoje. Palieku su Giovanni ir Lady Aisenai begirdėtų darbų.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Kauno apygardos teismas šiandien nusprendė atmesti parlamentaro buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikui skirtos dėvėti apykojės. Skundas atmestas ir palikta galioti apylinkės teismo nutartis, teigia Kauno apygardos teismo atstovė Eglė Mažuolė. Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas. Savaitgalį ugniagesiai ne tik gesino gaisrus, bet ir skubėjo į nelaimės keliuose ir vandenyje. Kaip skelbiama, per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 67 gaisrus ir atliko 131 gelbėjimo darbą. Gaisruose 2 žmonės buvo traumuoti. Ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 2 nuskendusius žmonių kūnus. Seimo pozicijoje esančių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai šiandien rytą pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės teisėtumo. Be to, iniciatyvos autoriai tikina, kad jiems kilo klausimų dėl programą registravusio subjekto. Mat, anot jų, ją registravęs tuometinis Jonavos meras Sinkevičius neturėjo teisės registruoti vyriausybės programos. Tuo tarpu Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės 18 vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020-aisiais. Kaip skelbė socialdemokratai, teismo prašoma ištirti, ar 2020-ųjų gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kuriuo pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Rusija sieks, kad Europa atlygintų žalą patirtą dėl karo su Ukraina. Portalui Lenta.ru pareiškė Valstybės Dūmos tarptautinės politikos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Aleksejus Čepa. Jo teigimu, senojo pasaulio šalis turi sumokėti už savo indėlį į konflikto eskalavimą. Kremlius jau ir anksčiau kaltino vakarus dėl to, kad specialioji karinė operacija prieš Ukrainą peraugo į karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pažymėjo, kad jei ne NATO pagalba, konfliktas nebūtų pasiekęs tokių mastų. Tačiau dabar už Kijevo stovi ir Berlynas, ir Paryžius, ir Haga, ir Oslas, ir dėja Vašingtonas, sakė Dmitrijus Peskovas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Šiek tiek po 16, grįžtu į eterį, dar kartelį noriu pasisveikinti su mūsų radio stoties klausytojais, kurie tik dabar galbūt prisijungė prie mūsų. Viskas gerai, bičiuliai, smagioji dalis dar laukia ir jeigu liksite su mumis, pažadu daug geros muzikos ir puikios nuotaikos. Tai visiškai netrukus, gera prisiminti, laukia savaitės naujiena, žinoma informacija apie antradienio ir trečiadienio orus. Taip pat neužmirškim, kad turim ir Roberto Top 3. Trys puikios dainos, kurias parinkau būtent. Aš būtinai šią valandą po šaukinio Roberto Top 3 ir nuskambės eteryje. O dabar žiupsnelis geros muzikos ir laukia rubrika Gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti keliai 2012 metus. Šį kartą mus 28 pozicija Jennifer Lopez ir Pitbull Dance.

0: Снег лома.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose antradienio naktį apie 12, dieną iki 20 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 13, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Roberto Top 3.
6: Roberto Top 3 pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis toks labiau galbūt pirmadieniškas. Pradėkim jį nuo 2025-aisiais, jei neklistu, pasirodžiusio Maroon 5.

pabaigą skuba mano top trietukas. Šį pirmadienį, priminsiu, turėjom Maroon 5 ir Lizos bendrą dainą, turėjom ir Ingą Jankauskaitę. Na, o mano top trietuką šiandien tėbūnė uždaro pats Sam Raideris.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai viskas. Baigėsi geros dienos šį pirmadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis. Tikiu, kad pakartosime rytoj antradienį. Palieku jūs su Biplan darbu šypsenos. Tebūnie šypsenos nedingsta nuo jūsų veidų visą šį pirmadienio vakarą, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Iki rytojaus. Ate.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienį socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Pasak jo, 2024-2025 metais nepilnamečių nusikalstamumas šiek tiek didėjo, tačiau lyginant 2025 metų pirmai pusmetį su tuo pačiu laikotarpiu 2026 metais fiksuojamas apie 10% mažėjimas. Bendrai vertinant, nepilnamečiai tariamieji visame nusikalstamume sudaro tik apie 4%, teigė pareigūnas. Buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmojo būsto įsigijimui. Šiuo metu turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Taip, visada kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja poreikis. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmos dienos mažėja ir pradinis įnašas nuo 15 iki 10%. Ir tai yra labai didelis. Ir tikrai ženkli pagalba, šiandien sakė žurnalistams socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Europos Sąjunga įvedus sankcijas prekybos tinklo grupės Rosija Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios penktadienį skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad esant poreikiu šių parduotuvių darbuotojams bus suteikta pagalba ieškant naujo darbo. Pasak viceministro, merė parduotuvės iki šiol dirbo daugiau nei 250 darbuotojų. Sodros duomenimis tinklą valdančioje įmonėje yra 262 darbuotojai. Po valstybės dūmos rinkimų Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas ketina vykdyti mobilizaciją ir planuoja pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų. Interviu portalui Sky News pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jie negalės jų greit apmokyti, tai vėl reiškia, kad į mūšio lauką jie siųs žmonės, kurie nėra gerai apmokyti ir nebus apmokyti. O tai reiškia dar daugiau aukų, tikino Ukrainos prezidentas. Ukrainos lyderis taip pat pabrėžė, kad didelė dalis Rusijos gyventojų taip pat prieštarauja karui, tačiau vis tiek palaiko Putiną.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrėje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2012. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą kviečiu jūsų 1995 su Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrėje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Grįžtu pas jūs ir šį kartą mes keliaujame tiesiai prie radio archyvų rubrikos, šiandien čia 2023 ir 31 metų savaitė. Būtent praėjusiais metais mūsų eteryje debiutavo Komodo kartu su Howard D. ir Beautiful Girl.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienį socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Pasak jo, 2024-2025 metais nepilnamečių nusikalstamumas šiek tiek didėjo, tačiau lyginant 2025 metų pirmai pusmetį su tuo pačiu laikotarpiu 2026 metais fiksuojamas apie 10% mažėjimas. Bendrai vertinant, nepilnamečiai tariamieji visame nusikalstamume sudaro tik apie 4%, teigė pareigūnas. Buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmojo būsto įsigijimui. Šiuo metu turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Taip, visada kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja poreikis. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmos dienos mažėja ir pradinis įnašas nuo 15-10%. Ir tai yra labai didelė ir tikrai ženkli pagalba. Šiandien sakė žurnalistams socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Europos Sąjunga įvedus sankcijas prekybos tinklo grupės Rosija Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios penktadienį skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad esant poreikiu šių parduotuvių darbuotojams bus suteikta pagalba ieškant naujo darbo. Pasak viceministro, merė parduotuvės iki šiol dirbo daugiau nei 250 darbuotojų. Sodros duomenimis tinklą valdančioje įmonėje yra 262 darbuotojai. Po valstybės dūmos rinkimų Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas ketina vykdyti mobilizaciją ir planuoja pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų. Interviu portalui Sky News pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jie negalės jų greit apmokyti, tai vėl reiškia, kad į mūšio lauką jie siųs žmonės, kurie nėra gerai apmokyti ir nebus apmokyti. O tai reiškia dar daugiau aukų, tikino Ukrainos prezidentas. Ukrainos lyderis taip pat pabrėžė, kad didelė dalis Rusijos gyventojų taip pat prieštarauja karui, tačiau vis tiek palaiko Putiną.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2022. George Ezra, Green Green Grass.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina. Tavame.

0: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir čia mes keliamės į 2000-uosius metus kartu su Boson darbu One in a Million.
0: Atgal į ateitį.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontuoju namą. Grynas sarmat, ne nams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spyna string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spynos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Maži

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienį socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Pasak jo, 2024-25 metais nepilnamečių nusikalstamumas šiek tiek didėjo, tačiau lyginant 2025 metų pirmai pusmetį su tuo pačiu laikotarpiu 2026 metais fiksuojamas apie 10% mažėjimas. Bendrai vertinant, nepilnamečiai tariamieji visame nusikalstamume sudaro tik apie 4%, teigė pareigūnas. Buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmojo būsto įsigijimui. Šiuo metu turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Taip, visada kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja poreikis. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmos dienos mažėja ir pradinis įnašas nuo 15 iki 10%. Ir tai yra labai didelė ir tikrai ženkli pagalba, šiandien sakė žurnalistams socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Europos Sąjungai įvedus sankcijas prekybos tinklo grupės Rosija Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios penktadienį skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad esant poreikiu šių parduotuvių darbuotojams bus suteikta pagalba ieškant naujo darbo. Pasak viceministro, merė parduotuvės iki šiol dirbo daugiau nei 250 darbuotojų. Sodros duomenimis tinklą valdančioje įmonėje yra 262 darbuotojai. Po valstybės dūmos rinkimų Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas ketina vykdyti mobilizaciją ir planuoja pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų. Interviu portalui Sky News pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jie negalės jų greit apmokyti, tai vėl reiškia, kad į mūšio lauką jie siųs žmonės, kurie nėra gerai apmokyti ir nebus apmokyti. O tai reiškia dar daugiau aukų, tikino Ukrainos prezidentas. Ukrainos lyderis taip pat pabrėžė, kad didelė dalis Rusijos gyventojų taip pat prieštarauja karui, tačiau vis tiek palaiko Putiną.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai